ayabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyabiyab